0: ni bomba ba uzuri an wiri baby wali lale ya mwenyewe doye tumishwe yilo nuile murata
1: haya marjel balu lumadi ya timere

Umugero mwuchu tiri bini ungena kwa yungena kwemu Kimungi ya koka kero nushu ware mwana me tedea tedea Kero nushu ware mwana me tedea mwana kubiyo Ujwani kono chwara mwara wena me tedea kono lwa abda ura ura jwani Kono la ngero chwe ya wanyi ya yaku Kero nushu ware mwana me tedea mwana kubiyo Jwani kono chwara mwara wena me tedea kono lwa abda ura ura jwani Kono la ngero chwe ya wanyi ya yaku Dawa ya gawa ya mewere chuki wero kwa makire wa mufi Gawa ya mewere chuki wero kwa makire mwede dek Dwebura ndew siye maroma roma Uun joni ngokara kenga langi rawanye Dawa ya gawa ya mewere chuki wero kwa makire wa mufi Gawa ya mewere chuki wero kwa makire mwede dek Dwebura ndew siye maroma roma Uun joni ngokara kenga langi rawanye Kyo da wala beti duan pajo locha monde kurimi da wala ka du gi di wor anyo guri gamu pe ko bo yoni nyom kurimi da wala wo Kyo da wala beti duan pajo locha monde kurimi da wala ka du gi di wor anyo guri gamu pe ko bo

0: Port Radio.
1: E che can luoni reveran canol Jasper adit kakwa talo kan chamo luoni bubwa church of Uganda headquarters na luoni dugu dugu dasi kanisha yobiru bubwa church of Uganda ya Bapi Chapel ite devas dikunari chingiano biru perse dit sabkwanti waraida toru biru village kana burie kati yikole this week kati gulu na mashimo tijiru siyas dia rega rega kalkine di kanol komoteng kati kole this week tinu ngatia matomota jao rao tunga dene kan mumot bunga kara kara we topic stini we numirana wera weri wiporro and buku koba nipiti mo practice mirukabe yi ya buwa chara ambe ditka kwa mwete dewe kukome amea bo balo kwa weko leg lega tuli mwale tidi kwa nubola rega chil ame kalyo dusho one wori yini guli kwa cheme nguri bal arangana nguri bala dusho piena kweri ishwero naka chunya umeyo wori yeka kome mo ubal naka tungu la dusho amerwe kwa bala kerigina tere ye akwa timwa kisha weka kwa tametuwa dusho kisha meri make kumu kwa nbalu tewe kwa mebiri wiporum una mekwe biri ke bora kwa Jasper na ga keri bori unyurwe nini kiwanyu ni kwa Jasper tikerwa wota kwa bet bori kucha kwa bet bori bori cha na jana ti yidi ni meni mat ni me o reko wo ke kwa na mal ti dim kwenam eleblaum sla di docteur chele chi di ankiri chi chun pito ke o mediel godfim godsi di el bito e kampalam ti perma wunum ye mekwe na o ti ama chwa loboro ka chikiru worem tagome giwot mi okuma to podo kana ko yigulu jo amate oliel biru cheni ka chikiri bakuli ripota macho kurumbiru kweri bore brandiaspa kwa tamelo kristo luoni bobo acha cho biuganda ya bapi chapel kurum ulonko liu kwero kwa mapigoro wi akwa jaswa ti ka chikiri report mi okay kwero kwa mapigoro wi fanu ti yela mat kwa mor pienu peria katwal kaden kiden mi minkere tipunye jo e bonga rikidi ne bonga me kwero kwa mapigoro wi don Jasper kwa bin woru kitum hadi doctor kenneth ponum medimeti timon lunga lunga me pachi mugum me goko chong mugabe ta chalo ko ya girka samen we video kujam doctor kenneth poru ko bi logo logi karagin ti chogare gomola buru pong bis yo ngujem amut don tere ka che keterem reverend Jasper kwa tamelo kan se luoni bubu acha ju chacho bi ugandam o kwere diro nuni lonko le kwere kon figor wi
0: Fiyum yekere wer kwaro
2: mar me pacho
0: itiyunyo or radio

kwana kwana mmoi unyopi wangir shara kwa mwangit unyopi wangir shara kwa mwangit tingo.